0: Okay, thank you. But thank you. You can request program singing, and I'll be picking your calls. Kamau number di R Kendai Wewe Nyo Not R, Badu R Kendai Sun R Not Sao Nyo. Okay, so hello. Hello, ha, mano.
1: Hello.
0: Hello, ha, hello. You pira kumjo? Ba Marwen. Ah, dia sudah ternat menyiap menyekren sebab pi sementara. Ti jiru ayu suang ini pek ba Marwen.
1: Hai tu ka. Ye dusti jong
0: ko pe like. Ye dusti. Ah, to. Pi kwa ba na dedicate nam ta jong no pa.
1: Dedicate ya pi pa ya ba ro ko ji ba ya.
0: Okay, pi pi ong ka jiru ayu dusti ke jiru ai na film you.
1: Jong Bombay Vikings.
0: Oh, Jong Bombay Vikings. Okay, tak. Nah, tak pidon cik minta?
1: Minta, ngatong jing dia.
0: Ada. Ada, sengap jai di jing ruai. Bapak
1: Johar ti, di cik tak tahu.
0: Boleh?
1: Amsyat Johar, tak
0: tahu. Amsyat Johar? Ah, ni, dia tahu. Ni, kerman pin nang klanyok kan mo. Boleh, berkriat ni, boleh ni?
1: Kisho,
0: yang klik kisho. Kisho, bukan klik. Tuh. Tuh, saya nak kelanjut itu,
1: apa
0: orang itu? Tuh, dah harus pensat. Bagaimana yang lejong?
1: Tuh.
0: Okey, tuh. Nice to get people from different locations and with different conditions calling us. Thank you so much. Thank you, Pak Sini Ni Wei Pan. Hello. Hey, hello. Kong Bukim na?
2: Ya, ngadi Kong Bukim
0: ba? Ay, Suba. Nalum nong rem. Ay, te kya baat hai? Suba lai babit haban kren Hindi ro. Hey, kine? Hey, na?
2: Hoi?
0: Aap Hindi mein bhi bol se... You can pinang haban kren Hindi am?
2: Hoi, kyan?
0: To, kaun sa gana aap ke liye?
2: Gana hai, mene dil tujh ko diya.
0: Mene dil tujh ko diya? हमको दिया क्या बात है ले लेता हूँ तो ऐ सुबह भी को अपन अपन मैंने दिल तुझको दिया कुम्बलों तो कजिरवाई नंबर की बुआ नहीं है मैंने दिल
2: कजिरवाई
0: कसमें ओके मैंने दिल करवाई कुम्बलों
2: मैंने दिल तुझको दिया
0: आह यही बात है thank you. Nak kabarwai dah sununi gambar sunidi Chauhan. Alah deh gitu, gitu. Ia dedikit nama tajunu, nama tajungan, nama tajunu deh. Thank you for your dedication. Sine me laga dia apka. Ham ke liye jo farmaish
2: kiya.
0: Di bahagian
2: na
0: ramso,
2: di kem makdo
0: na maurem, di pidai bala, kumkir, di
2: Alicia,
0: Isina, sekarang ni
2: ia berok
0: sudah nak ucapkan kapas. Okay, dah. Thank you so much.
2: Kublay.
0: Kublay. Subah, mo. Okay, we'll give you some kini kijiruai, but can you go away to kebuan ni airi yang ba? Hi. Iko asal apa kena gigi ruai, nak film koi mil gaya, yang pentam, namun tak baru ki, namun tak jengi hang ni, baru namun tak baru ki bayar simda hagani ke program wal. Thank you so much. Tengin ya sekarang kini lightly gigi ruai, koi mil gaya, ye dosti, but kembali omdani kongsuba, menidel, kisko dia, tujko dia.